6:21, još jednom dobro jutro. Dug zao drug, to je jedan od onih starih slogana. Da, dug zao drug. I kažu ljudi, prije su se pričali oni vicevi, šta je, kaže, kako spavam kao beba, kao spavam, pa se onda probudim, sjetim se kredita i plačem. I to je onaj stari dobri fazon. Mislim, da li ćemo plakati na kraju ili ne, dug se povećava i onaj javni dug, ali na kraju krajeva i građani, ne samo kod nas, nego u čitavoj Evropi i dobrom dijelu svijeta su sve više blizu onog dužničkog ropstva. Nakon što se prethodnih mjeseci na londonskoj berzi zadužila 750 miliona evra, vlada Republike Srpske zadužuje se za još 200 miliona evra, ali ovaj put kod Amerikanaca, ekskluzivno otkriva portal Capital. Sa troškovima kamate i provizijom bit će to negdje više od 242 miliona evra ili više od 470 miliona maraka, što se sa pomenutim zaduženjima na londonskoj berzi iz marta ove godine penje na skoro 2 milijarde maraka. Vlada je u posljednjoj sjednici zadužila ministarku Zoru Vidović da realizuje ovo zaduženje i potpiše mandatno pismo i kreditni sporazum sa bankom. Kada se uzme da je Euribor sada 2,69, dolazi se do toga da će kamata na kredit biti čak 7,19%, tako piše Capital. To znači da ćemo sa svim dažbinama dati gotovo 80 miliona raznoraznih kamata i drugih dažbina koje idu kao kredit. Dakle, 2 milijarde od marta mjeseca. Dobro. Međutim, da vidimo kako čitav svijet stoji, jer kako kažu, rast javnog duga više nije problem samo pojedinih zemalja, već jedan od najvećih izazova za globalnu ekonomiju. Najnovije upozorenje rating agencije Fitch pokazuje da će dug razvijenih ekonomija do kraja ove godine dostići istorijski maksimum od 75.800 milijardi dolara, što odgovara oko 104% njihovog ukupnog bruto domaćeg proizvoda. Iza ovog rekorda stoji kombinacija više faktora, kao što su dugotrajni budžetski deficiti, posljedice pandemije virusa korona, energetska kriza, rat u Ukrajini, rastući troškovi odbrane, sve veća izdvajanja za starenje stanovništva. Samo za poređenje, prije dvije decenije dug razvijenih zemalja iznosio je oko 26.000 milijardi dolara, odnosno 68% njihovog BDP-a, što znači da se u relativno kratkom vremenu, dakle samo za 20 godina, javni dug gotovo utrostručio, što pokazuje koliko su se promijenile financijske osnove najbogatijih država. Sjedinjene Države su trenutno najveći negativni primjer. Fitch procjenjuje da će američki budžetski deficit ove godine iznositi 7,8% BDP-a, odnosno 2500 milijardi samo za ovu godinu. Uz to, odnos američkog javnog duga i BDP-a mogao bi do 2030. godine dostići 131,5%. Sličan problem ima i Evropa. Francuska će recimo ove godine imati deficit oko 5% BDP-a, Velika Britanija 4,8, dok će Njemačka nakon godina ograničene potrošnje zbog povećanih izdvajanja za odbranu i infrastrukturu također imati veći deficit. Poseban pritisak predstavlja promjena bezbjednosne slike u svijetu. Europske zemlje planiraju da u periodu 25-29 prosječno povećaju izdvajanja za odbranu za oko 0,6% BDP-a nakon dugog perioda u kojem su mnoge države smanjivale vojne budžete. Nova geopolitička realnost zahtjeva više novca za vojsku, proizvodnju oružja, jačanje strateške nezavisnosti. Japan je također ekstreman primjer problema velikog duga, iako očekuje blago smanjenje njegovih
javni dug ostaće blizu 192% BDP-a, što je najviši nivo među razvijenim zemljama. Razlog nije samo državna potrošnja, već i decenije slabog ekonomskog rasta, niska inflacija i brzo starenje stanovništva. Fitch upozorava da rast duga povećava rizike na finansijskim tržištima kada države moraju da pozajmljuju sve više novca. Investitori traže veće kamate kako bi preuzeli rizik. To može dovesti do skupljeg zaduživanja ne samo država, već i kompanija i građana. Tako da ćemo eto i Republika Srpska plaćati 7,19% kamatu, što je zaista jako mnogo. Nego da vidimo mi konkretne cifre, evo tu ima izdvojeno, prati se maltene uživo koliko se povećava, odnosno smanjuje javni dug, tako da je Amerika sada na nivou 39.071 milijardu dolara i još nešto siće, dakle 39.071 milijardu. To je zaista nevjerovatno. Njemački javni dug je 2.688 milijardi dolara, zatim Japan 10.135 milijardi dolara, Velika Britanija 4.011, zatim Francuska 3.641 i Italija 3.437 milijardi. Dakle, to su nevjerovatne cifre, s tim što gotovo sve zemlje prelaze 100% kada se izražava u procentima opterećenje na BDP. Eto, to je to. Dakle, to su zaista poražavajuće cifre. Kako se to može izbalansirati? Jedino totalnim resetom, jedino totalnim ratom za koji se nadamo da neće izbiti. Nadajmo se. Ali na kraju krajeva uvijek su ratovi izbijali zbog kriza onih ekonomskih. Sjetite se samo Njemačke, da su milijarde maraka davali za jedno jaje i onda ih je vođa, veliki njihov vođa, kojeg su svi redom obožavali, doveo do Drugog svjetskog rata i krajnjeg sloma. Tako da li će se ponovo nešto zatalasati, vidjet ćemo, nadajmo se da neće, kao što se nada svaki normalan čovjek. Da vidimo ko se javio. Javila se Ljubica, kaže: do sada sam spasavala sve, a sada želim spasiti jedino ono što je ostalo od mene. Divno. Kaže, da vidimo, kaže: da li je neko nekad uspio da izgura cijeli mjesec sa platom i da mu ostane viška? Kako se treba ponašati ako se to dogodi? Kaže, iskustva. E sad jedan odgovara, kaže: ja kad sam bio 25 dana u komi. Kakav crnjak, ali nema humora bez crnog humora, je li tako? Zatim Dragiša je tu, kaže, iz Štokholma, kaže: dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija. Pa je tu Adnan sa nama. Dvije mace, kaže: dobro jutro, želim svima iz Kovača pod svježim igmanom. E, kako sam samo, one lijepo izležavaju. Kažu, kad mačka nađe neko mjesto, kaže, znajte da je to i postoji razlog zašto je tu, uvijek traži najbolje mjesto i u vašem domu i bilo gdje. Tako da hvala Adnanu na ovoj finoj fotografiji. Pa je sa nama i Gordana, koja nam šalje poruku, kaže: dobro jutro, vrijedna ekipa Big Radija, polako ali sigurno dolazi jesen, u Srpcu 8 stepeni prema onome što nam je ona poslala. Pa kaže: od ukupnih svjetskih dugovanja 40% otpada na Sjedinjene Države, a koliko znam da je federacija zaduženija od nas, sve to ekonomisti nekako poravnaju, ali se kod nas svako bavi ekonomijom, pa i električari. Tako je Šeki. Mislim da je čak to negdje i preko 40%, ali dobro, par procenata gore. Sve jedno je, kada imate 39.000 milijardi duga, to su poslije sitnice, kako to ljudi kažu. Zatim pozdravit ćemo Dragutina, kaže: dobro jutro, bez jednog duga, kaže, osim da vam se javim, da sam uz vas preko Big Talasa. Šalje podatke iz Crikvenice, Dragutin, 17 stepeni. Momir je tu, kaže: dobro jutro, pozdrav iz Rume.
kao Gavrilo bio povod za rat, ma daj. Dobro, ne mislim, nije bio razlog, ali iskoristili su ga kao povod, da, to se može tako reći. Kažem, svi su dužni i žive na kredit, život nam je na kredit. Kaže, najgore što se neko zadužuje u moje ime bez moje dozvole, ja moram to vraćati, ja nisam pare vidio. Kaže, bili smo i mi milijarderi, jesmo svojevremeno. I kaže, pozdrav iz Vrdnika. Stefan je tu, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Evo danas već četvrtak, sutra još rano ustajanje i onda vikend, a i godišnji, kaže, samo što nije, još dvije sedmice i idemo. Što se duga tiče, mi plaćamo još uvijek kredite od bivše Juge, a za ovaj novi se ne sekiram ni sekundu. To mi nećemo dočekati za otplatu. Pozdrav iz Njemačke, Stefan. A vi, Stefane, kad se tako razmišlja, čovjeku nekako bude i lakše. Nek plati neko poslije nas, baš nas briga, jel tako? Zatim tu je Valentin, poslao je jedan video, kaže, dobro jutro svima, želim ja Dragane Bigovcima isto pozdrav. I to su samo neke od vaših poruka, vratit ćemo im se sigurno nešto kasnije, a 6:32, vrlo brzo ćemo napraviti i pregled stanja na našim putevima pa i graničnim prelazima. Dobro jutro.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalej 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25. 7. posjetite DM Ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred robne

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu od 1.580 milijuna maraka. Da bi budžet bio operativan, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a sjednica je u ponedjeljak 27. jula. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio zahtjev da se o prijedlogu zakona o dopuni zakona o komunikacijama, koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve, raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112, a za hitnu proceduru nije bilo entitetske većine. Entitetske većine za hitnu proceduru nije bilo ni za prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Predložene izmjene odnose se na zaštitu lica koja se odluče da prijave korupciju u Bosni i Hercegovini, čije je donošenje pokrenuto radi usklađivanja sa europskim standardima i strožeg kažnjavanja za odavanje identiteta prijavioca korupcije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Moreuzu. Iranski vojni izvor najavljuje da će Iran uzvratiti istom mjerom. Najmanje 53 osobe su ubijene u američkim napadima na Iran od 27. juna, uključujući troje djece, ovo je saopštilo iransko ministarstvo zdravlja. Sjedinjene Države ne znaju gdje se tačno nalaze iranski pogoni za proizvodnju raketa, ovo je izjavio visoki predstavnik oružanih snaga Irana. Jemenski Huti rano jutros izjavili su da su izveli vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, a izvještaji o pomorskoj bezbjednosti navode da je jedan od brodova koje je grupa imenovala tanker Enselija pod saudijskom zastavom pogođen u Crvenom moru. Izraelski zvaničnik izjavio je da će se sljedeća runda pregovora između Izraela i Libana održati 4. augusta u Rimu. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju Europi, ovo izjavila visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas. Volodimir Zelenski je zauzeo tek 4. mjesto na listi ličnosti koje u Ukrajini uživaju podršku građana, pokazuju ankete. Najveće povjerenje ima aktuelni ambasador Ukrajine u Londonu i nekadašnji glavnokomandujući ukrajinske vojske Valerij Zalužni, 70%. Na drugom mjestu je nedavno smijenjeni ministar odbrane.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska prodimljena kobasica kilogram 13,99, limun kilogram 2,99, sok breskva nektar 1,5 litar 2,5 marke, jaja M klasa Petito 10 komada 1,99, kombinovani frižider gorenje 550, mašina za suđe gorenje 565 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Supernova. Intersport.
1: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

7 časova, 23 minuta, još jednom dobro jutro. Pričali smo i o tome da se uporno ljudi pokušavaju da nam nekako nametnu samu ideju da postanemo kao neki geto za raznorazne migrante. Dakle, sve ono što Europa neće da primi, oni su jedno vrijeme namjeravali da kod nas grade te migrantske centre i da u tim migrantskim centrima mi prihvatamo ljude, nevoljnike koji idu sa Bliskog istoka i svih drugih mogućih krajeva svijeta. Tamo uglavnom gdje su te iste zapadne zemlje zakuvale i upropastile njihove zemlje i natjerali ih da zbog i ekonomskih razloga, a naprije svega izazvanih posljedicama rata, da potraže bolje mjesto za život, za sebe i za svoju porodicu. Tako da ne odlučivši da ih ne prime, negdje moraju sa njima ili privremeno ili ko zna kako do deportacije, izgleda, u matične zemlje. Međutim, da biste ih vratili u njihove zemlje, potrebno je da se ljudima omogući bezbjedan povratak i da se ljudima omogući da imaju kakvu takvu bezbjednost kada se vrate. A bezbjednost mogu da im garantuju isključivo te iste zapadne zemlje, jer oni koji su izazvali nestabilnost i koji su njihove zemlje učinili nebezbjednima mogu samo obrnuti proces i omogućiti im povratak. Međutim, neko mora i da se zadrži. A gdje graditi te izbjegličke centre? Pa najlakše je negdje uz granicu, negdje gdje otprilike nema stanovništva, gdje je stanovništvo iseljeno iz ovih ili onih razloga, a znamo da su ratovi na ovim prostorima bili redovni i na kraju krajeva nedavno završeni ratovi i nesrećna događanja 90. godina ispraznili su čitave gradove i u Hrvatskoj i u mnogim drugim krajevima. Tako da će Hrvatska graditi jedan migrantski centar, a vlasti na nivou BiH priznaju da ne znaju apsolutno ništa o namjerama Hrvatske da na nekoliko kilometara od Bihaća, na prostoru nekadašnjeg kompleksa vojnog aerodroma Željava, da grade migrantski centar gdje bi bilo smješteno do 1500 ilegalnih migranata. Dok se u Hrvatskoj o tome uveliko priča, stanovnici Like i Plitvičkih jezera su u februaru protestovali zbog planova zvaničnog Zagreba. U Sarajevu 5 mjeseci kasnije poručuju da nisu upoznati, iako im je posao da budu upoznati, iako ih plaćamo da budu upoznati. Iako je prije nekoliko mjeseci ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, govoreći o Željavi, izjavio da MUP još analizira tu lokaciju i da konačna odluka nije donesena, najnovije informacije su poprilično konkretne. Naime, hrvatski mediji pišu da bi na tom prostoru u roku od godinu dana bio uređen prostor za smještaj pomenutih 1500 ilegalnih migranata, te kako navode, zbog blizine granice sa Bosnom i Hercegovinom, ta lokacija policiji idealna, jer uhvaćene strance ne moraju daleko prevoziti i smještati negdje unutar Hrvatske. I dok je, dakle, ova kompletna priča već 5 mjeseci u Hrvatskoj top tema, sve što se tim povodom ne radi u Bosni i Hercegovini može stati u jednu rečenicu, moglo bi se slobodno reći nevjerovatnu rečenicu. Ministarstvo spoljnih poslova BiH nema saznanja da su vođene bilateralne konsultacije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na temu izgradnje migrantskog centra na lokaciji Željava, tako su naveli 7. jula iz savjeta ministara BiH, a pritom je bitno naglasiti da se ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković sastao 18. marta sa hrvatskim šefom diplomatije Gordanom Grlićem Radmanom, a razgovarali su, kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova BiH, o unapređenju bilateralnih odnosa
te što je još zanimljivije aktuelnim političkim temama od zajedničkog interesa. Tako da ministar Konaković, ne znam kakve on susrete ima, ali da očigledno ne radi svoj posao kako treba, to je više nego očigledno. Savjet ministara BiH, inače spomenuti odgovor, utvrdio na poslanička pitanja koja je postavio Albin Muslić, inače poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. On je između ostalog pitao da li je Ministarstvo spoljnih poslova BiH zvanično upoznato sa planovima ili aktivnostima vlasti Hrvatske koje se odnose na eventualnu izgradnju migrantskog centra ili prihvatnog objekta na lokaciji Željava u neposrednoj blizini granice BiH. Dobio je dakle odgovore, a bolje da nije. Ministarstvo spoljnih poslova BiH nije zvanično upoznato sa planovima ili aktivnostima vlasti Hrvatske koje se odnose na eventualnu izgradnju migrantskog centra ili prihvatnog objekta na lokaciji Željava, tako su rekli iz Savjeta ministara kao odgovor na ovo pitanje. Međutim, ni tu se ne završava neznanje institucija na nivou BiH o onome što bi se moglo desiti na samoj granici kod Bihaća. Ministarstvo spoljnih poslova nema saznanja da su nadležne institucije BiH vršile procjenu mogućih bezbjednosnih, migracijskih, humanitarnih i socioekonomskih implikacija po teritoriju Bosne i Hercegovine i lokalne zajednice u pograničnom području, tako je rečeno iz Savjeta ministara BiH. Za razliku od onih koji sjede u institucijama na nivou BiH, Bišćani nisu ravnodušni, naprotiv, inače, kako kažu, uspostavljanje migrantskog centra na lokaciji Željave vratilo bi period kada je Bihać bio, kako kažu, okupiran migrantima. Lokacija na kojoj oni planiraju da grade migrantski centar je tek nekoliko kilometara od Bihaća i procjena je da će to biti opet nova poplava migranata na grad, a istovremeno ni kantonalna ni gradska vlast u Bihaću nisu raspravljali na tu temu. Kažu, nije pronađeno da je kantonalna vlast nadležnim ministarstvima, Ministarstvu bezbjednosti BiH i Ministarstvu spoljnih poslova BiH postavila pitanje zašto se to gradi baš na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, pitaju ljudi. Sasvim logično. I tu su dakle veliki problemi, jer imamo savjet ministara koji ni o čemu ne zna ništa, dakle nemaju nikakve informacije, a ponavljam, njihov posao je da imaju informaciju. Ministarstvo spoljnih poslova je totalno uspavano, bave se dnevno političkim temama, bave se kojekakvim prepucavanjima nacionalnim, međuentitetskim, ovakvim ili onakvima. Na kraju krajeva to su neke lakše teme nego baviti se bezbjednošću, baviti se životom, realnim životom građana, kako bi se možda poboljšao standard, kako bi se možda bilo bezbjednije na ovim prostorima i kako bi se neke stvari od životnog značaja rješavale, ali to je već teži posao. Lakše je ovako, populistički po svaku cijenu, hljeba i igara, poturati razno razne priče, širiti mržnju i skretati pažnju sa bitnih tema, to su mnogo bolje i lakše aktivnosti. A na kraju krajeva, šta vam je potrebno? Potrebno vam je samo da neko prenese to vaše uzajamno pljuvanje, a na kraju kad se isključe kamere, svi su oni međusobno jako dobri drugari, svi se zezaju, pričaju viceve, jer su dobro snabdjeveni svim i svačim, imaju avione, kamione, kako to kod nas ljudi vole da kažu u šali, imaju svoje vozače, imaju svoje lakeje, imaju svoje trubadure koji se zovu novinari, a koji će opjevati njihova putešestvija i koji će onako pisati o njima kao što su nekada za pare činili trubaduri sa svojim smiješnom odjećom i instrumentima. Eto, to je tako. Današnji instrumenti su ubitačni. E sad da vidimo ko se još javio u međuvremenu. Pa, divno. Zatim da vidimo ovako, Dragiša iz Stokholma kaže, poslije Londona naši ekonomisti stigli su i do Vašingtona. Najjače je što kaže, prosimo od Amerike koja se i sama davi u dugovima, a uvalili su nam kamatu koju će naši čukun unuci osjetiti na svojoj koži, ali to vam je klasika kad i takvi specijalci vode državu, sa njima nam je i crni petak svaki dan, kaže Dragiša. Zatim tu je Nena Zvezdašica, kaže, prisutna na času,
I kaže, hoće da najavi utakmicu između Banjalučkog borca i Petrokluba iz Moldavije, koja počinje u 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu. Kaže, Nena ide uživo da gleda. Kaže, svima ugodan dan. Želi. Sara iz Lazareva tu, Jasmina je sa nama, kaže, dobro jutro, sjedim, pijem kaficu i nešto mislim. Ne misliš li ti, kaže, da od kad je došla ona mrtvenko na poziciju krojača sudbine u svijetu, da nije zaustavio rat između Rusije i Ukrajine, nego je započeo ratove, a da se ne ponavljamo, osim raketiranja nedužnih ljudi, rat je i na berzama. Mara, taj čovjek je izašao iz pakla i širi ga na zemlji. Koliko on voli dominirati, narcisoidna, narandžasta, ljigava osoba, kaže, ma ne mogu, odoh piti kafu. Pa da, tako je to, mislim, samo lud čovjek ne vidi šta je Trump i ko je Trump i koliko opasnost predstavlja pod svijet ta njegova narcisoidnost, a sličnu narcisoidnost su imali i neke poznate ličnosti iz istorije koje ne želimo da pominjemo onako radi dobrog ukusa i radi nekih drugih stvari. Kaže, da vidimo, kaže, pozdrav, počele mace rasti na trešnji, kaže, opet, kaže, pozdrav i lijepa fotografija. Momir je tu, kaže, ove naše se kaj ništa i ne pita, oni samo klimaju glavom, ovamo nuklearni otpad, tamo migranti i to je to. Dobro jutro, dobar dan, imamo li mi uopšte to tamo neko ministarstvo spoljnih poslova, kaže, postoji li to, a ako ima, čemu služi? To se pitamo svi, da, čemu služi ministarstvo spoljnih poslova BiH? Kaže, nemojte sve ove stvari iz vašeg života dijeliti sa drugima, oko vas je mnogo zavidnika koji bi rado srušili vaš srećni dom, kažu. I da vidimo, Pikar je tu, kaže, nadam se da političari iz BiH znaju koliko prijetnju nosi uvoz nevoljnih migranata, to je bezbjednosna prijetnja po naš narod, ako su naši političari upoznati sa knjigom Praktični idealizam, onda znaju o čemu se radi, da li političari čitaju knjige. Sudeći po njihovom vokabularu, ne, definitivno. 7 časova i 35 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uskoro će i vremenska prognoza.

0: karafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95, grožđe bijelo kilogram 3,49, sir Gauda ili Edamer 9,95, pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
3: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: 10% vitapur.ba.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucije i međunarodnih obaveza za ovu godinu od 1.580.000.000 maraka. Da bi budžet bio operativan, potrebno je da ga usvoji Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sjednica je zakazana za ponedjeljak 27. jula. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio zahtjev da se o prijedlogu zakona o dopuni zakona o komunikacijama koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112, a za hitnu proceduru nije bilo entitetske većine. Entitetske većine za hitnu proceduru nije bilo ni za prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Predložene izmjene odnose se na zaštitu lica koja se odluče da prijave korupciju u Bosni i Hercegovini, čije je donošenje pokrenuto radi usklađivanja sa evropskim standardima i strožeg kažnjavanja za odavanje identiteta prijavioca korupcije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuzskom Moreuzu. Iranski vojni izvor najavljuje da će Iran uzvratiti istom mjerom. Sjedinjene Države ne znaju gdje se tačno nalaze iranski pogoni za proizvodnju raketa, izjavio je visoki predstavnik oružanih snaga Irana. Nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane, a ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuzskom Moreuzu, ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi poručio je da je iranska doktrina oko za oko. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, također će biti smatrani legitimnim metama, poručio je Araghchi. Jemenski Huti izveli su vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, a izvještaje o pomorskoj bezbjednosti navode da je jedan od brodova pod saudijskom zastavom pogođen u Crvenom moru. Izraelski zvaničnik izjavio je da će sljedeća runda pregovora između Izraela i Libana biti održana 4. avgusta u Rimu. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena

0: znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju u Europi, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas. Volodimir Zelenski je zauzeo tek četvrto mjesto na listi ličnosti koje u Ukrajini uživaju podršku građana, to pokazuju ankete. Najveće povjerenje ima aktuelni ambasador Ukrajine u Londonu i nekadašnji glavnokomandujući ukrajinske vojske Valeri Zalužni, 70%. Na drugom mjestu je nedavno smijenjeni ministar odbrane Mihajl Fjodorov sa podrškom od 65% anketiranih, a zatim i šef kabineta Zelenskog Kiril Budanov sa 62%. Ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i Marco Rubio započeli su danas sastanak u Manili na marginama skupa ASEAN, to je prenio jutros Interfax. Kako navodi agencija, dvije grupe novinara iz Rusije i Sjedinjenih Država po 10 predstavnika sa svake strane puštene su u salu za pregovore pošto su Lavrov i Rubio već zauzeli mjesta za stolom. Američke obavještajne službe istražuju da li je Rusija pomogla Iranu napadima dronovima na objekte CIA u zemljama Persijskog zaliva. Prema pisanju Reutersa istražuje se da li je Moskva Teheranu dostavila obavještajne podatke za gađanje ili tehnologiju za bespilotne letjelice, ali za sada nema konačnih zaključaka o njenoj ulozi. Šumski požar koji je jučer zahvatio područje u blizini Arkašonskog bazena u francuskom departmanu Gironda proširio se na oko 2000 hektara i skoro 12.000 ljudi je evakuisano iz predostrožnosti, to je saopštila prefektura. Vlasti su jutros naložile evakuaciju još oko 7.000 ljudi, a mjera se odnosi na 6 kampova i jedno stambeno naselje sjeverno od Kap Ferea, popularne turističke destinacije tokom ljetnje sezone. Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smještajnih objekata u ugroženom području. Snažna pješčana oluja je prije pljuska zahvatila Istanbul juče kasno popodne. Nebo se smračilo, vjetar je čupao drveće i podizao krovove, a vozači su zbog oblaka prašine imali problem zbog smanjenja vidljivosti. Neki avioni koji su pokušavali da slete na aerodrome Istanbul i Sabiha Gökçen bili su primorani da kruže u vazduhu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Željezničara poraženi su Pančevu od Brage sa 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Opšti je utisak da su Pančevci u istorijskom prvom meču na evropskoj sceni ikada ostavili veoma dobar utisak. Revanš je narednog četvrtka u Bragi. A fudbalski klub Liverpool izrekao je više od 400 doživotnih zabrana ulaska na stadion nakon što je policija zaplijenila imovinu vrijednu preko 1.200.000 funti povezanu sa nelegalnom preprodajom ulaznica. Policijska operacija bila je usmjerena na pranje novca stečeno kriminalnim radnjama putem nelegalne prodaje ulaznica i odvijala se paralelno sa akcijom kluba protiv preprodaje karata kako na internetu, tako i na samom stadionu. Klub je od tada izrekao 432 doživotne zabrane odgovornim licima, kao i 115 suspenzija na neodređeno vrijeme. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini oko 33 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moji ljudići. Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Samo da znate, prekinuli ste me u ispijanju mog divnog kokos kapućina koji mi je čitavu kuhinjicu pretvorio u more. Po tom lacalo nogicama očekujući da ga talasi zapljusnu i onda shvati, ne, u studio i to odmah. Maštajte danas nešto lijepo jer nikad ne znate kad je neko čudo besposleno, možda vam i ostvari želje. Neka nam ovaj dan, mili moji, bude lijep. Dragan, Vanja i Irena, dobro jutro i dobrodošli.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051-501-525 putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, šljiva kilogram 0,90, pivo Tuborg pola litra 0,90, desert Monte Cot 150 grama 2,25, staklo keramički šporet Vivax 550, zabrzivač škrinja Vivax 399 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
11: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
12: Jednostavno Eki.

Koje žene tačno nema, pojma nemam. Ove žene ima i tu je sa vama danas do 15 časova, a svesrdno je pomažu Vanja koji brine da nešto ne zabrljamo i Dragan koji brine da budete informisani. I danas ćemo, ljudići moji, čavrljati o svemu i svačemu. Prvo da vidim za vas putnike kako je stanje na graničnim prelazima. Jutro se lakše diše, nek tako ostane cijeli dan. Ako putujete i bilo šta radite, pratimo vas u stopu. Tu su besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, 828-828 i Facebook stranica da nam pišete, može i po neki muzički prijedlog koji će ići u onom satu od 11 pa do podneva. E ako odmarate, bilo bi lijepo da nas slušate, ali ne morate. Uživajte u prirodi, uživajte u odmaranju, uživajte u ljudima oko sebe, čavrljajte. I neka dan bude dobar i lijep. Od onih dobrih i lijepih vijesti 25 bepsončića u protekla 24 časa. A ja jutro spomenuh taj moment ljudske mašte, pa ako niste na odmoru, izmaštajte da jeste, ohrabrite se, zamislite neke velike želje. Jutro ščavrljajući sa Vanjom izgovorio je nešto toliko sjajno i evo držim palčeve da mu se to ostvari. Ogromna je želja, ali rekao je to sa toliko uvjerenja da je moguće, da sam sigurna da će se ispuniti. I onda se na sve to složi sasvim slučajno priča o, vjerovatno znate ko je Mirjana Bobić Mojsilović, kaže: zanimljivo je da na selu nemate vremena da sjedite. Kosim travu, a to je ujedno savršena mentalna i fizička gimnastika. Posadila voće, upoznajem ljude, kuvam, pišem, napravila malu oazu izvan grada i imam gdje da pobjegnem. A maštoviti ljudi mogu da naprave sve. Ne planiram da živim od poljoprivrede, ali bar mogu da jedem svoju salatu, luk i voće. Ključno je ovo, maštoviti ljudi mogu sve. Hajde onda da izmaštamo ovaj dan.

0: Tik. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 4. Volkswagen. U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred robne kuće Boska. Jer vas očekuju besplatan pregled kože dermoskopom, savjetovanje dermatologa, osvježenje i zabavni sadržaj. DM ljetni kutak za vas je otvoren u terminima od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujemo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kork marketima juneća prečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95, grožđe bijelo kilogram 3,49, sir gauda ili edamer 9,95, pivo Balkan pola litra 0,69, za

0: Supernova.
1: E volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
10: Najveći

9:17, evo mene sa vama da proželjamo o svemu i svačemu. Živimo u svijetu u kojem postoje oni super bogati i u kojem srednja klasa polako nestaje. I tako je širom planete, nije to samo na ovim našim prostorima. Sad, da li je sreća, da li je nešto peto, sedmo, nije nam ni važno. Zabaviš se sobom i onim što ti se dešava, shvatiš da svijet uopšte nije pravedan, na kraju niko nije ni obećao da će biti pravedan, pa vidimo u institucijama na nivou BiH milioni cure na sve strane. Toše se tamo gdje treba, međutim najviše tamo gdje ne treba. Bahate se ministri, direktori, rukovodioci, međutim i oni niže rangirani službenici kojima unaprijed pobrojani čuvaju leđa. I dok oni novac poreskih obveznika nemilice troše na luksuzan život na kojem bi mogli da im pozavide i najbogatiji ljudi na planeti, građani ove zemlje svaki dan prebiraju po novčaniku da vide šta mogu da kupe uz onaj komad hljeba. Poseban dokaz za to primjer Ministarstva spoljnih poslova BiH, gdje samo jedan račun za catering plaćen više od 10.000 maraka. Ima ona serija koju svi volite, Šta su jeli, nosorozi i žirafe. Ovaj iznos nisam vam ja izmislila, nego ga otkrili revizori koji su češljali poslovne knjige Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, pa strane i domaće delegacije, naravno ne možeš dočekati bez ića i pića, domaćinski smo mi narod. Po nekom pravilu, ta hrana bi trebala da služi samo kao lagana zakuska. Međutim, kod nas nije tako, pravilo je jednostavno, daj svega i svačega. I lako je kad ne plaćaš iz svog džepa, onda može daj svega i svačega. Platiti ljudi jedan račun za catering 10.000 maraka, što je godišnja plata mnogima, stvarno je suludo i van svake pameti. E sad, postavlja se pitanje kako uopšte nekoga nije sramota da izdvoji toliki iznos narodnog novca za hranu, sve da u goste dolaze i najveći svjetski lideri. Jer i ti lideri znaju gdje dolaze. Uzalud je i predivna zgrada i iće i piće i pokloni koje im daš kad moraš da dižeš kredite i kad se zna u kakvim uslovima narod živi. Ima i gorih slučajeva. Od onih koji prebiraju po novčaniku, nažalost sve više onih koji prebiraju po kontejnerima, a limuzine samo onako polako prolaze pored njih. I sve vam je jasno i, nažalost, teško da nešto tu možemo da riješimo. Poslije ću vam ispričati čemu se okreću mladi ljudi u ovom ludom svijetu. Nevjerovatno je za 21. vijek, ali možda kad shvatiš da su tvoji kapaciteti i tvoje mogućnosti da nešto mijenjaš i učiniš tako male i ograničene, onda i logično to što nam se dešava od ChatGPT-a pa do nekih drugih varijanti, ali to ćemo u sljedećem krugu. Sad da vidim šta galamite. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, poželio svima lijep i sretan dan i kaže pravite male korake, jer možda sporije, ali sretnije stižete na cilj. Onaj ko trči često padne i povrijedi se. Ne može uvijek sve sporo i to nam je problem. Radna ekipa iz Trebinja sa nama, Nebojša i Nikola iz Opova, Željko iz Inđije, naša Vesna se javila iz Travnika, evo kaže malo da vidite kako se uživalo, ovo su vam travničke večeri. I to je lijepo vidjeti da ima nekih dešavanja koja čovjeku omoguće da se bar malo rastereti, zabavi, opusti, da uživa u nečem lijepom. Dalmatinka nam se javila iz Brčkog. Ma džaba im sve, siromaštvo nije u praznom džepu nego u praznom srcu. Pa ili je to utjeha za sve one kojima je džep prazan, ne znam šta bih vam rekla. Kova se javila sa malog Dedinja. Najljepša su ona godišnja porodična okupljanja. Ona prava pravcata kad bude bojema, ali ne onih bojema koji piju, nego onih bojem kocki. Da tih kocki nema, pitali bi se šta je da se nismo razboljeli. Neku uvijek bude pun sto i puna kuća, da. Naša draga Amela opet radno tamo negdje u Zenici, ali kaže uz nas je lakše i ljepše, što nam je posebno zadovoljstvo.

sam ja i na redu su nam ta vijećanja o tome čemu su se mladi ljudi okrenuli u ovom blentavom svijetu, pa zanima me vjerujete li i vi u ovakve stvari. Najmlađa odrasla generacija na svijetu, ova Gen Z, živi pod pritiskom oko klimatskih promjena, globalnih sukoba, nezaustavljive digitalne buke iz dana u dan i sve to raste. Nestabilnost, neodlučnost, a onda dijelom i vaspitanje, vjerovatno svašta nešto igra ulogu, a oni utjehu više ne traže među sobom od drugih ljudi, ma ne traže uopšte na planeti, već u zvijezdama. Dok ekonomska i geopolitička realnost izmiču kontroli, to priznati moramo, djeluje da mnogima, a posebno ovim mlađim, ezoterija postaje mehanizam odbrane, a o tome svjedoče i brojke. Čitanje tarot karata čak i na mrežama. Onda video sa naslovom "Ovo ćete naći kad budeš spreman, te najviše volim." Onda aplikacija koja vam garantuje pronalazak srodne duše ili sve češći javni razgovori o trenutnoj poziciji nebeskih tijela i njihovom uticaju na našu svakodnevnicu. Kažu, to su nam postali sasvim prirodni izvori, ne može se više reći ni zabave, nego ohrabrenja i neki novi sistemi vjerovanja. Odrasta generacija ljudi koja važne odluke zasniva na ezoteriji. I to stvarno. Mnogi vjeruju, i to 60% mladih ljudi, da im poznavanje horoskopa pomaže u profesionalnom životu. Pa je li to normalno? Šokantno je, ali psihoterapeuti kažu da treba uzeti u obzir to životno doba u kojem se ti mladi trenutno nalaze. Mladi su neiskusni, kad se zabave onda će se okrenuti nekim ozbiljnijim stvarima. Za sad sve romantizuju, vjeruju u magične ideje, odbijaju da budu racionalni i ne vole suvoparne činjenice. Razmislite, kaže, pa i starije generacije su voljele da pročitaju, ne znam, horoskop, da pogledaju u šolju, da... Ne bih ja o starijim i mlađim generacijama, nego znamo neke koji su bili ezoteričari pa izazvali najveći nama poznati rat na planeti. Ono što je važno, ajde što je broj ljudi koji vjeruju ovako nešto ogroman, nego zarada je ogromna. Dakle, isplati im se da rade ovako nešto. Manje novca za numerologa ili za čitanje astrokarte, nego da zaista odeš na psihoterapiju ako već nešto ne funkcioniše. Na kraju to je puno lakše nego da prihvatiš da nešto ozbiljno radiš. Ljudi anksiozni, sve im ovo, kaže, liči na početak trećeg svjetskog rata, jer ne živimo u mirno vrijeme, i onda je valjda zato lijek da te neko ohrabri i kaže, evo, zvijezde se posložile i brojevi u datumu rođenja i ko zna još kakvih sve varijacija na temu ima, i kažu da ćeš ti da izdržiš i preživiš. Instant zadovoljstvo, instant rješenja, pa je lakše valjda vjerovati, kažem, u horoskope, karte, ne znam, pasulj. Postojalo od uvijek, i eto i u ovom 21. vijeku postoji, ali zabrinjavajuće je što se sve češće umjesto ljekarima okrećemo raznim vračevima, i tu nam nastane problem. Naš Jasko se javio iz Busovače, kaže, vidim da muzika ide na temu roditelja i to oca, a to me tjera na plač. Žao mi je, kaže, običnih, jeftinih, malih ljudi na ovim prostorima, ali valjda postoji Bog pa će biti i pravde. Veliki zagrlja ide tebi, pozdravi za staru majku. Mario, zagrlja ide u Doboj. Dok je ljudi, bit će i naivaca. Imali smo i mi te tarot čistače, a nikako da dokučim brojeve za loto, to niko neće da mi kaže. A to ti je čista numerologija. Momo iz Gradiške Sale je negdje na putevima i njega ove pjesme rastužile, još malo izdržite.
Goran pozdravlja iz Osla, kaže, drugim riječima hoćeš reći da nam zato cvjetaju kladionice, horoskopi i zvijezde nam kroje sudbinu. Da su bar zvijezde i horoskopi, nego neki koji ne mogu da skroje ništa, ali to je druga priča.

0: Ovo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 3,99, lubenica kilogram 0,50, sir mozzarella Megle 125 grama 2,29, omekšivač za veš Violet Sunset Ornel 1,6 litara 4,95, indukcijska ploča Vivax 75, bojler Gorenje 49,9 litara 185 maraka. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
4: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
5: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da će u Ministarstvu spoljnih poslova u savjetu ministara u budućnosti morati da se posveti posebna pažnja jer je količina zloupotreba tolika da se to ne može nabrojati. Misija Evropske unije u Prištini žali zbog rušenja kuća na jezeru Gazivode koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, roku predviđenom o obavještenjima javnog preduzeća Ibar Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta. Evropska unija poziva na trenutnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih uklanjanja objekata ili preuzimanja imovine, dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i djelotvornim pravnim sistemima, saopšteno iz misije Evropske unije u Prištini. Dodaje se da bi vlasti bez odgađanja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i da razmotre zakonska rješenja. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, 12. noć za redom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranska revolucionarna garda također saopštila da je spriječila tri tankera za naftu da prođu kroz Ormuzski Moreuz, dok se Sjedinjene Države i Iran nadmeću za kontrolu nad ovom rutom, kojom je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra vojnu akciju u Maliju protiv grupe JNIM povezane sa Al-Kaidom, rekli su sadašnji i bivši američki zvaničnici. Ako Trump odobri napade, Mali bi postao osma zemlja u kojoj je naredio vojne udare od početka svog drugog mandata. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN-a. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo. Šef ruske diplomatije ocijenio je da je neprihvatljiva, kako je navedeno, destabilizujuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiji nanesu strateški poraz. Dvije strane dogovorile su nastavak kontakata između ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija. Prema navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju Europi, ovo je izjavila visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas. Ukrajina je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na, kako kažu, slobodnu plovidbu u Crnom moru. Ovo je izjavio ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sybiha. Desetine požara za

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10,95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
9: Najveći

0: nedeljama od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Evo mene opet i nekako se sve danas uklapa i slaže kao i uglavnom kad se družimo ljudi moji, rijetko kad dan ne bude baš posložen sam od sebe. Počeli smo o tome koliko je svijet nestabilan, nesiguran, nebezbjedan, pa se onda mladi ljudi okreću svemu i svačemu, ja bih rekla i oni malo stariji. Nekad smo lijek i neko pražnjenje, ajde da to tako nazovemo, tražili u sportu. Međutim, sport je, bar se meni čini, poprilično izgubio svoju draž, sve su navijači i sportski stručnjaci, ali niko neće da trenira jer to zahtjeva jako puno odricanja. Politika i tu umiješala svoje prste i kogod se nađe u nekoj prilici samo gleda kako da skrene po nešto u svoj džep. Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga uhapšeni jutros u akciji USKOK-a zbog sumnje ni manje ni više nego na pranje novca i primanje mita. Mnogi koji imaju djecu koja se bave sportom, a talentovana su pa nekako mogu da dođu i do reprezentacije, kažu uglavnom sjede na klupi jer tatini sinovi. Bogati ili po političkoj osnovi svejedno, iako pojma nemaju, žele da igraju svejedno košarku, fudbal, ti ćuti, sjedi na toj klupi, a ovaj koji nije talentovan, ali je sponzor, mora da igra. I to nam nije jedini problem, mislim da sam vam to jučer u vijestima pomenula, ženska teniska asocijacija uvela obavezno jednokratno gensko testiranje za sve igračice na profesionalnim turnirima. Pravila su stupila na snagu prije dan, dva. I sad šta ovo znači? Znači da se mora dokazati da li je teniserka žena ili nije. Jer ravnopravna konkurencija, pa na kraju i u boksu i u svim tim borilačkim sportovima imate ograničenja po težini, ako ništa drugo, da budete ravnopravni sa nekim. U ostalim sportovima ograničenja po godinama. Ne može onaj koji ima 15 godina igrati sa ljudima koji imaju 20. Pa imate veteranske turnire gdje onaj od 45 sigurno ne igra sa onim u najboljim sportskim godinama. Uglavnom, ovdje će se testirati dio DNK koji se nalazi u Y hromozomu, dakle muškom, i povezan je sa razvojem onih muških karakteristika još u maminom stomaku. I nađe se neki genije iz nekog udruženja, a većinu tih udruženja zakonom treba zabraniti kao državne neprijatelje, da kažu da to nije fair. Dakle, fair je da se ti kao muško obučeno u ženu takmičiš sa mnom, ali nije fair da ja kažem da to tako ne može. Nije, kaže, u redu prema transrodnim i interseks sportistima, što god to na planeti značilo. Organizujte i tu kategoriju. Kao što imamo ženski fudbal, muški fudbal, nek postoji transrodni fudbal, ja nemam ništa protiv. Interseks fudbal ili već bilo koja druga sportska disciplina. U šahu ne mora da postoji takvo ograničenje, ali tamo gdje vam treba snaga, fleksibilnost i ostalo, moramo razgraničiti. Nije, kaže, fair prema njima. Jel fair ili nije? I onda me ne čudi što ljudi bježe u sve moguće i nemoguće. Da ne pričam o tim novim tehnologijama, jer novac je u igri, nije to ljubav prema sportu, pa sad sudija pogriješio, dajte VAR, dajte ovo, dajte ono, nego jednostavno ogromne količine novca koje su ubile draž sporta, a čovjek je taj koji u suštini svemu i svojim greškama i snagom i procjenama daje poentu. Ili možda griješim, ali nije ni bitno, eto, podijelih sa vama. Naš Vlado se javio iz Šondorfa, Alma nas sluša u Modrići. Politički pogrešno opredijeljen, dobro te. Vi donosite zakone pa ste i omogućili postojanje ovakvih organizacija koje nam sole pamet. Čuti. Jozo nas pozdravlja iz Mostara. Naša prabaka je u Aleksandrovcu, kaže, hvala vam ljudi i na muzici i na pričama i na informacijama, bez vas je dan teško zamisliv. Čujemo se i u Zagrebu, naša Mirjana je tamo. Onda jedna Jasmina, ne znam gdje nas sluša, kaže, joj, prekinite s tim pjesmama o očevima, umrijeću. Evo, prekinuli smo. Tanjuša iz Michigana pita, hoće li sad biti rođendanske ili o sinovima i kćerima? Bile su ove o očemima, pa da onda tematski nastavimo o dječurli. Još nam se neko javio, Kile, mislim da je u Banja Luci, kaže, šta je jutro s ovo sa očevima, može li neka za majku? I poželio jednu od jašara koju sam ja već stavila na listu, a koja je već puna. Ajmo dalje, sad nek Beograd malo spava.

Taman mi ova romantika dobro dođe u grudima levo. Što bi pjesnici rekli, najteže je kad izgubiš nešto što nikad nisi ni imao. Pošto nisam za raščlanjivanje tih čudnjikavih i komplikovanih varijanti, ajmo još malo ostati u ovom današnjem ludom svijetu. Kina. I da je samo Kina, lako bi to bilo. Kina zabranila aplikacije za prilagođene AI saputnike, primoravši milione korisnika na iznenadne digitalne raskide. Propisi stupili na snagu prije skoro 10 dana, 15. jula, a zajednički ih je izdalo 5 državnih odjeljenja, uključujući upravu za kibernetički prostor Kine. Dakle, njima se država pozabavila ovom varijantom GPT partnera, ne znam kako bi to nazvala, virtualni momak i djevojka, ili smislite sebi izraz koji vam odgovara. U pravilima se navodi da alati vještačke inteligencije ne smiju prekomjerno da udovoljavaju korisnicima, da izazivaju emotivnu zavisnost i zavisnost uopšte, a ne smiju da narušavaju ni stvarne međuljudske odnose korisnika. Kompanije sad moraju da ugrade opcije za trenutni izlaz, redovne podsjetnike da vještačka inteligencija nije stvarna, kao i ograničenja u pogledu dugoročke emotivne memorije. Ljudi, alati za učenje i rad su prihvatljivi. A 3 kompanije odlučile da u potpunosti suspenduju svoje funkcije tih vještačko-inteligentnih saputnika, a ne da se usklađuju sa pravilima, dakle, mani pravila, sklanjaj ovo i to je to. A ove oštre mjere povezane su sa padom stope brakova i nataliteta u Kini, jer su regulatorna tijela zabranila da veze sa vještačkom inteligencijom zamjenjuju stvarnu intimnost. Iako stručnjaci napominju da dublji problemi poput ekonomskog pritiska jednako igraju ulogu, čini mi se da se taj ekonomski pritisak previše formira. Bar mi na ovim prostorima znamo da ekonomski pritisak uvijek postoje. O, izašli iz jednog rata, pa obnova zemlje, pa 300 čuda, pa da ne pominjem onaj prvi svjetski rat i da idemo dalje kroz istoriju, gdje su ljudi zaista bili prilično siromašni, ali uspijevali nekako da podignu porodicu na noge. Najveći problem u suštini bile im bolesti. Danas kad imamo sve, sad nam je ekonomski pritisak, on nije nego je naša sebičnost, da se ne lažemo. Pa su pojedini ljudi priznali, vjerovali vi ili ne, da su razmijenili na stotine hiljada poruka sa svojim AI momkom, odnosno djevojkom. I kad su te opcije ugašene, ovi ljudi, kaže, osjećaju da više ne mogu da žive. Sad da sjedim negdje privatno, svašta bih rekla, ovako ću čutati. Kaže, ljubavnik vještačke inteligencije, nemojte mi ni opisati kako, neću da znam. Uglavnom, strašno, ali strašno je sve ovo čuti, da pogotovo, kaže, mladi ljudi i oni stariji radije biraju djevojke, partnere, žene, muškarce stvorene vještačkom inteligencijom u odnosu na stvarne. Kako te zagrli? Eto, dalje od toga neću ići. Iščašeno pa to ti, ali morala da podijelim sa vama. Javio nam se naš Milan iz Gradiške, jasno mi je šta poručuje Filip Zavadla, tu sam sve razumjela u potpunosti, samo to nećemo, čutat ćemo. Fukas nam se javlja iz Italije. Ne, ja sam pred godišnjim odmorom, ali tamo sam se ovih dana pitala gdje si, da imaš prilike da bježiš, jer sad 15 dana radimo bez slobodnog dana, dakle i subotom ćeš nas slušati pa ćeš uživati. Bojan sa nama, pozdrav iz grada Sunca. Milica, Mina, Sandra i Bojan. Veliki zagrlja ide u grad Sunca. Javoran i na vezi, kaže, otišlo je ovo sve u one 3 planine, a ti to tumači kako hoćeš. Neću uopšte da tumačim. Pa zar se nismo borili za ravnopravnost da se svako izjašnjava kako želi? Jesmo. E, kad smo to riješili, nek mi neko objasni kako sprovesti evakuaciju kad kažu prvo žene i djeca. Jao, Gorane, pozdrav, ide u Oslo, ova je sjajna. E sad, za ovu ravnopravnost ja ne znam baš da smo se borili, ali to je nešto drugo. I ajmo još do naše Gordane koja nas sluša, ako se ne varam, na Uni. Čujete se i kod mene, slušam vas non stop, svi moji poslovi i obaveze su uz vas, jer priče, informacije, poruke, muzika, sve je za desetku. Vi ste mi brufen.
od vas prolaze i problemi i brige i bolovi. Hvala vam puno i da budemo najjači lijek koji koristite da ostalih uopšte nema u opticaju.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novim vijestima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije BiH sa početkom u 11 časova. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske upozorilo je da je rješavanje otvorenih pitanja između Podgorice i Zagreba neophodno da bi Crna Gora završila pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Hrvatsko ministarstvo je u saopštenju istaklo da su očekivanja Hrvatske jasna, navodeći rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, zatim nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz takozvanog domovinskog rata i procesuiranje ratnih zločina. Iz Hrvatskog ministarstva upozoravaju da preostaje tek nekoliko mjeseci do kraja ove godine, što je rok da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja, što opet zavisi od volje Zagreba. Zato šalju poruku Podgorici da ubrza rad na rješavanju otvorenih pitanja. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa 12. noć za redom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranska revolucionarna garda saopštila je također da je spriječila 3 tankera za naftu da prođu kroz Ormuski Moreus, dok se Sjedinjene Države i Iran nadmeću za kontrolu nad ovom rutom, kojom je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte. Predlozi iz Enkoridža su propali. Potrebne su nove ideje i predlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba. Ovo je izjavio Marco Rubio nakon razgovora sa kolegom Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima. Zemlje Europske unije postigle su dogovor o sveobuhvatnom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Tačka spora, predložena zabrana isporuke ruskog gasa trećim zemljama, riješena je dugim produženjem, tako su rekle za politiku diplomate Europske unije. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Ukrajina je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na, kako oni kažu, slobodnu plovidbu Crnim morem. Ovo izjavio ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha.

Legende brazilskog fudbala Roberto Carlos i Ronaldo postali su suvlasnici Internacionala iz Limeire, člana treće lige Brazila. Vijest o ulasku u vlasničku strukturu potvrdio je proslavljeni brazilski lijevi bek koji je otkrio i planove nove uprave. Nekadašnji reprezentativac Brazila istakao je da je cilj dugoročan razvoj kluba uz postepeno napredovanje ka elitnom rangu brazilskog fudbala. Kako je naglasio, podjednako važan zadatak biće nastavak stvaranja igrača za nacionalni tim. Roberto Carlos je poručio da želi da pomogne i drugim klubovima iz unutrašnjosti države Sao Paulo, među kojima je izdvojio União São João, u kojem je započeo seniorsku karijeru i za koji danas nastupa njegov sestrić. Akrilni

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, kuhinski ubrus light alfino 1,99, deteržen za veš đuđevak tag 5,4 kilograma 7,99, klima 12 kavox 599 maraka, muška majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

pojma nemam čiji ovo muzički prijedlog bi, ali sjajan je. Tako da, ako nije za, za one koji prave kolače pa i Bojem na listi, danas je Bojem bio umjesto one "Ja ću da ti čuvam leđa". Još sjajnih pjesama je na listi: "Ti si ljubav mog života", pa "Ti si moja sreća", pa "24/7", pa "Božanstvena ženo". To je od nekih modernijih varijanti, a ima i "Dve mladosti ne postoje", pa "Ko je taj što nam želi kraj", pa "Imali smo svoje vrijeme", pa... Uživat ćete, možete uživati i u svojoj razglednici koju sam već uspjela da napravim i stavim na našu Face stranicu, u ovom krugu naravno onim dobrim ljudima, jer to zaista zaslužuju i lijepo i važno kad stignu i neka ohrabrenja. Pominjali smo porodicu Brčić iz sela Plana kod Bileće, koja je imala punu štalu kravica, međutim prošlog mjeseca udar groma i sva stoka je stradala. Kažu, od tog trenutka kako je objavljena njihova priča, telefon nije prestao da zvoni. Međutim, znate kako to ide, svi vam nešto obećaju ili pozivaju ili "samo što ti nisam riješio", međutim uglavnom ostanu prazna obećanja. E, ovaj put je divno što to nije bilo tako. Kaže, javljali su im se svi, od običnih ljudi do privrednika, institucija, političara. I njihova štalica opet puna, a sreći nema kraja. Imaju i teladi i kravica i sve što im treba. Tako da sad mogu da odahnu, imaju neke nove planove. A razmišljali kako i šta da urade. Planiraju oni da prošire svoj posao, da prošire stočni fond, da nastave da rade. Jer mlijeko, sir, meso... Još jedna potvrda da nakon kiše dođe sunce, koje ovim ljudima vratilo osmijeh na lice, a svima vjeru u to da još uvijek postoji dobrog svijeta i na ovim našim prostorima, ali i šire. U to sam sigurna. Razmišljali su šta da rade, kako da se snađu i eto, to im se riješilo, a gledali kod koga da idu raditi, da ponovo sebe obezbijede normalan život. I što je još važnije i ljepše, ljudi, niko nije pitao ko ste, šta ste, koje ste vjere, koje ste nacije, nego ajde samo da vidimo kako jedni drugim da pomognemo. Možemo mi tako kad hoćemo. Nada nam se javila iz Italije, kaže, draga moja, njima ne treba zagrljaj, nego samo sedmo nebo na jedan minut. Bolesni su to umovi, kakve veze sa vještačkom inteligencijom, kakav šta. A nije meni jasno ni kako se stigne do tog sedmog neba uz pomoć vještačke inteligencije. To je ono što je problem. Ali aj dobro. Branka nas je pozdravila iz Karlovca. Ti si danas, kaže, baš dobre volje, pa bi moglo nešto od Mitra na listu. Eto, čuli smo nešto od Mitra. Safija i Muhamed nam se javili iz Tuzle, pa je tu naša Hajra iz Novog Goražda, kaže, imaginarni svijet doći će nam glave. Boga mi, sve otišlo, znaš i sama gdje, a ja se samo pitam gdje Dodir. Naš Bato se javio, mislim, negdje iz Austrije, kaže, pozdravi mi moje Veriće, a bolje da ti ne kažem ko bi mogao da riješi ovaj problem koji imamo na planeti. Nemoj više da rješava probleme, molim te. Pokušao jednom, vidjeli smo kako je to izašlo. Onda nam se neko javlja sa graničnog prijelaza Rača, nema gužve za obična putnička vozila, malo više s ove naše strane, ali nije ništa strašno. Mogu ja da provjerim i kako je na ostalim. Sad se Malčice zagužvalo na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Pa da imate i to na umu ako putujete. I još ćemo do Pikarda u Derventu, kaže, nije fair da se testiraju žene koje jesu žene. Nek testiraju samo one koji se kao žene osjećaju ili već kao mačke, psi ili ko zna šta. O, veliki vođo Kim Jong-unče, ne prizivaj, čuti. Ti si ljubav mog života.

0: U Centrumu ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95, grožđe bijelo kilogram 3,49, sir Gauda ili Edamer 9,95, pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Najveći

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Aires i Strauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmirani usvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste vrijeme za nove vijesti. Sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja, hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine, bit će

Države su obavijestile Izrael da u narednim danima planiraju da pojačaju vojne udare na Iran, uključujući i upotrebu teških bombardera. Upozorenje ima za cilj da omogući Izraelu da se pripremi za mogućnost da Iran odgovori na pojačane američke udare eskalacijom svojih napada, uključujući lansiranje raketa na Izrael, zbog čega je Izrael još od sinoć u stanju najviše pripravnosti. Predlozi iz Anchorage-a su propali, potrebne su nove ideje i predlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je Marco Rubio nakon razgovora sa Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN-a koji se održava na Filipinima. Zemlje Evropske unije postigle su dogovor o sveobuhvatnom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Tačka spora, predložena zabrana isporuke ruskog gasa trećim zemljama, riješena je dugim produženjem, tako su rekle politiku domaće diplomate. Više od 16.800 stranih plaćenika pridružilo se ukrajinskim oružanim formacijama od početka specijalne vojne operacije, ovo izjavio predsjednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin. Najmanje troje ljudi ubijeno i najmanje 10 je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti. Indijski premijer Narendra Modi obećao je danas poslije protesta mladih osnivanje brzih sudova za ubrzanje procesa protiv korumpiranih zvaničnika optuženih za odavanje ispitnih pitanja. Prijedlog vlade o ubrzanom procesuiranju odbio je pokret mladih Bubašvabe Džanta, satirični naziv koji su demonstranti usvojili nakon što je predsjednik Vrhovnog suda Indije nezaposlene mlade opisao kao Bubašvabe. Veliki požar izbio je jutros u ekološkom parku Derveni u Solunu. Na građane koji žive u obližnjim područjima apelovano je da ostanu u pripravnosti i da zatvore vrata i prozore.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred

U 12 časova i 17 minuta vraćam se i ja i to sa pričom o vremenskim prilikama i neprilikama. Mnogi će na odmore, pa ih naravno zanima kakvo će vrijeme biti, a one koji rade opet zanima kakvo će vrijeme biti, jer treba svaki dan biti spreman za posao i da se možda isplanira i neka popodnevna kafa i neko druženje, a dosta toga danas zavisi od vremenskih prilika, odnosno neprilika. Kažu, ove sedmice još uvijek prijatne temperature, one karakteristične za početak ljeta oko nekih 30 stepeni, za nedjelju možda postoji mogućnost, ali na vrijeme će biti izdato upozorenje zbog eventualnih vremenskih nepogoda. Kaže, ne očekuje se da budu jake kao ove koje su nažalost pogodile Hercegovinu, a koje su okarakterisane kao superćelijska oluja. Ono što se meni dopalo jeste što je objašnjeni način na koji djeluje protivgradna zaštita. Mnogi kažu, ma to nije ispaljeno na vrijeme, ma to ovako, ma to onako, a u stvari mora se znati kako kompletan sistem funkcioniše. Jer stiče se utisak da samim tim što se priča o raketama, treba samo da se puca u oblake i da će se oblaci razbiti. Međutim, dejstvo na oblake jeste takvo da bi trebalo da se grad uopšte ne formira, odnosno da se ubace čestice da bi se formirale veće količine onih manjih zrna grada kad već mora da se stvara, jer ona prave manju štetu, ili da se eventualno uspije otopiti pa da postane kiša. A ne da se već postojeća zrna grada, pogotovo ona krupna, razbiju. Nije moguće spriječiti nepogodu i grad takvog intenziteta gdje su kugle kakve su sad bile, korasi ili krupnije. Jednostavno, čovjek nije u mogućnosti još uvijek da uradi tako nešto. E onda nam od početka avgusta, kažu meteorolozi, stiže novi toplotni talas. I to ne samo na ove naše prostore, nego zahvatit će kompletnu Europu, izgleda. Dugoročne prognoze pokazuju da bi upravo mogla da se formira nova takozvana toplotna kupola koja bi donijela visoke temperature najvećem dijelu kontinenta, a posebno ugrožene Austrija, Njemačka i Španija. I jedni i drugi i treći najavili novi toplotni talas. Španci kažu temperature bi mogle stići i do 47 stepeni. Austrija kaže kod njih 43 naspram onih 47, a rashladno. I srednja Europa bi bila pod ovom kupolom, a kažem onda i mi ćemo se tu naći, jer sad temperature valjda neće ići preko 35-6 stepeni, ali i to je za mnoge mnogo. Snaći ćemo se, družiti se i tada i nekako zajedno preživjeti, kao što smo sve izdržavali, pa onda ćemo poslije da se žalimo na kišu, pa na hladnoću, pa će nam stići novo ljeto, žalit ćemo se na vrućine i mora čovjek na nešto da se žali. Nek nam vrijeme bude najveća muka. Bojan sa nama, puno nas pozdravlja iz Zavidovića. Ja imam poruka od jutros, nikad početi čitati sve onim redoslijedom kojim dolazi. Jeca se javila iz Donjeg Crnjelova. Jedna Džemila nas pozdravila, pojma nemam odakle, nisam vidjela pjesmu na vrijeme. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca, Šemso iz Bremena. Naš Azra iz Visokog kaže, u ovoj državi najteže žive penzioneri jer nisu mladi da bježe za Njemačku. Godine ih stigle, vreba, bolest i eto ti odmah problema. Političari razmišljaju kakav automobil da im država kupi, a penzioneri kako da se skupe što više da bi izdržali. Plate račune, a onda uskrate sebi po nešto od hrane. Političari traže način kako da se brane, dok se u javnim kuhinjama hrane penzioneri. Ovi prvi misle kako nikad neće ostariti i tako su bahati u svemu u ovoj zemlji. Biološki sad za sve ljude isti, svi će se naći upravo na ovoj listi. Da ostare, da budu penzioneri, da ih zdravlje neće služiti, dolazi ona staračka nemoć. Onda bi se možda mogli zapitati kod koga je moć u rukama. Imaće već dovoljno jaku zaleđinu da takvo pitanje neće biti bitno. Draga moja Azra, pozdrav, ide u Visoko. Bosa nam se javila iz Ramića. Pa Boso moja, kaže,
priđajte vi u vrućinama koliko hoćete, u ramićima se pletu čarape za zimu jer treba biti spreman, a vi kako hoćete. Pa ima malo istine i u ovome, besmisleno je praviti ih usred zime. Bolja varijanta je upravo sad kad je toplo i kad se ima vremena upravo u tim najvrelijim dijelovima dana da se sjedi kao odmara.

Idemo i mi dalje, iako nije kraj kardio sata, vrijeme je za jednu luckastu priču koja se uklapa u ove klimatske promjene i velike vrućine. Dok ljetnje temperature u Japanu iz godine u godinu obaraju rekorde, kompanije razvijaju inovativna rješenja koja bi ljudima mogla da olakšaju boravak na velikim vrućinama. Jedna od najzanimljivijih novina je takozvani ljudski frižider. Kabina namijenjena brzom rashlađivanju tijela. Proizvođač rashladnih sistema i automata za prodaju na tržištu ga plasira upravo pod tim nazivom. Dizajn je inspirisan onim rashladnim automatima za prodaju koji su uobičajeni. Ne samo u Japanu, ima i na ovim prostorima gdje možete da uzmete hladnu vodu, hladan sok, ne znam baš da ima alkohola ili čokoladice koje se u takvim automatima ne tope tokom visokih temperatura, a ova kabina održava unutrašnju temperaturu od 15 stepeni, pa je već pri ulasku prijatno rashlađena, pa ja bi se smrzla. Uglavnom, kad korisnik sjedne na ugrađenu stolicu, vazduh ohlađen na oko 5 stepeni usmjerava se ka glavi, vratu, ramenima i leđima, omogućavajući da se organizam brzo rashladi, a prema riječima proizvođača dovoljno je svega 5 do 10 minuta boravka u ovom ljudskom frižideru da bi se osjetio osvježavajući efekat. Većina korisnika već nakon 5 minuta kaže osjeti značajno osvježenje, a 10-minutni boravak pomaže u ublažavanju simptoma iscrpljenosti izazvane visokim temperaturama. Naravno, ovo rashlađivanje brzo spusti našu tjelesnu temperaturu, odnosno vrati je u normalu, pa se ljudi kao osjećaju lakše. Kaže, prvenstveno je namijenjen osobama koje rade u zahtjevnim uslovima, građevincima, zaposlenim u fabrikama i skladištima, kao i radnicima angažovanim na raznim manifestacijama na otvorenom, gdje ipak uglavnom moraju biti u uniformama, ili nekim drugim poslovnim okruženjima koja su izložena visokim temperaturama. Nakon 20 minuta ovo čudo se samo isključi da bi spriječilo pretjerano hlađenje organizma, dakle nema previše zabušavanja, a troši upola manje električne energije od klasičnih prenosivih klima uređaja. Prednost je i jednostavna upotreba jer ne zahtjeva neku posebnu instalaciju, samo ga uključiš u struju. Može da bude na otvorenom, može da bude u zatvorenom, ima točkiće pa se lako premješta i stiže na tržište, eto, kad nam najavljuju nevjerovatne toplotne talase. Samo 15. jula i samo u Tokiju skoro 50 ljudi je hospitalizovano zbog posljedica velikih vrućina. E sad, cijena nije sitnica. Oko 8.000 evra košta ljudski frižider. I namijenjen je naravno prvenstveno kompanijama i institucijama, a ne za privatnu upotrebu, mada me ne bi čudilo da ih neki privatno nabave. Hvala lijepo, ne treba. Siniša sa nama iz Medinga nam se javio, anonimni sa Floride, kaže, jesi primijetila kako drugačije izgledaju ljudi kad ti više nije do njih stalo? Znači, definitivno im mi sami izmislimo posebnost, ljepotu, dobrotu, a kad skineš ružičaste naočale, oni sivi i potpuno nebitni. A ne znam baš kako na prvu budu i lijepi i dobri dok ih još ne poznaješ, dakle dok nisi stigao da ih izidealizuješ. I ne znam zašto idealizujemo. Sam za sebe znaš da imaš i dobre i loše strane, onda tako ima svako. Čekajte, sad moram na nešto da odgovorim. Evo ga, riješila. Mile nam se javio iz Koprivne, naš Steve iz Makedonije. Steve, muzička nije danas mogla stići jer je bila u 5 minuta do podneva, tako da sam je napisala i sutra sigurno ide. U gornjem detlaku Duca i ona lovi djeteline sa 4 lista. Ima nas u Goraždu, kaže, šta će da se dogodi kad se majmuni dograbe mobitela i vještačke inteligencije? Odgovor ste već sami, evo, pronašli, kaže, postaće kao mi.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je nakon pokušaja otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu da u posljednje vrijeme sve češće dobija prijave crkava i vjerskih zajednica o preknjižavanju njihove imovine pod izgovorom da se radi o takozvanoj harmonizaciji i apelovalo da se prekine sa takvom praksom. Upućen je apel svim nivoima vlasti da imovinu vrate u posjed stvarnim vlasnicima, a sudovima da ubrzaju već započete procese. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9. Sjedinjene Američke Države su obavijestile Izrael da u narednim danima planiraju da pojačaju vojne udare na Iran, uključujući upotrebu teških bombardera. Upozorenje ima za cilj da omogući Izraelu da se pripremi za mogućnost da Iran odgovori na pojačane američke udare eskalacijom svojih napada, uključujući lansiranje raketa na Izrael, zbog čega je Izrael još od sinoć u stanju najviše pripravnosti. U Ukrajini bi mogao da izbije sukob između novog glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine Mihajla Drapatija i Volodimira

0: izjavio predsjednik istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin. Najmanje troje ljudi ubijeno i najmanje 10 je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti. Brodovi su prestali da uplovljavaju ukrajinske luke, a pomorski saobraćaj je obustavljen odlukom brodovlasnika. Ovo je izjavio ministar agrarne politike Ukrajine Taras Visocki. Druge zemlje mogu, ako žele, da postanu članice glupog Međunarodnog krivičnog suda, ali Sjedinjene Američke Države to nikada neće učiniti, a njegova nadležnost ne odnosi se na američke državljane. Ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ženske odbojkaške reprezentacije Srbije i Rusije odigraće dvije prijateljske utakmice 5. i 7. avgusta u Srbiji. Međunarodna odbojkaška federacija ukinula je zabrane reprezentacije Rusije, koja odmah poslije ukidanja kreće u zalet i pripreme za naredne izazove. Osvajanje svjetskog prvenstva donosi fudbalerima brojne nagrade, ali je poklon koji su dobili Fabian Ruiz i Gavi svakako među najneobičnijima. Dvojica reprezentativaca Španije nagrađena su količinom paradajza koja odgovara njihovoj tjelesnoj težini. Ruiz i Gavi vratili su se u svoj rodni grad Los Palacios i Villafranca, mjesto na jugu Sevilje sa manje od 40.000 stanovnika, gdje im je u srijedu priređen svečani doček u gradskoj kući. U okviru proslave njihovog uspjeha, Ruiz i Gavi stali su na vagu kako bi se odredila količina poklona. Rezultat je bio Fabian Ruiz 85 kg paradajza, a Gavi 68,5 kg paradajza. Lokalne vlasti navode da je ova tradicija postala zaštitni znak opštine kada je riječ o davanju počasti velikim sportistima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 77, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 27, u Neumu 28, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, a tokom večeri i noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Pik, pik, pik. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija, kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jedno morve stari smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao milki. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u milki. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milki.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

Aj kad već pominje tu ženitbu naš Mitar Mirić, onda da popričamo o odjeći. Znate koliko je teško, odijelo kravata, pa veži, pa čuda, pa komplikacije, pa ovjenčanicama da ne pričamo, onim šlepovima i onim princeza varijantama koje iz nekih razloga žene obožavaju, pa treba 6 ljudi da ti pomogne da se obučeš. Južnokorejski istraživači razvijaju odjeću na vazdušni pogon, ljudi, koja se sama oblači. Odlično ste čuli. Ne treba joj pomoć naših rukica, nogica, samo stojiš, ona se sama obuče. Kažu, uskoro bi mogla da promijeni način na koji se mnogi od nas svakodnevno oblače. Sad neće ona imati neke posebne afinitete pa da nam slaže boje, da kaže, e, ova kravata ti ide uz to odijelo, ili ova torbica i cipele se slažno, sjajno slažu uz haljinu, nego kao što smo vidjeli da ova samovozeća auta čine ljudsku vožnju zastarjelom, isto tako ova genijalna samooblačeća odjeća, kažu, mogla bi da učini oblačenje nečim potpuno drugačijim, novim i zanimljivim. Muka me spopala odmah. Ovo bi jedino trebalo dozvoliti da upotrebljavaju ljudi koji, nažalost, zbog nekih medicinskih stanja ili jednostavno iz starosti teško mogu da se pokreću, pa onda, ne znam, kopčanje ili otkopčavanje dugmića ili ono navlačenje rukava može da bude komplikovano. Sve ostalo, futurističko, ne dolazi u obzir. I koliko god vjerovatno i bude namijenjeno upravo nekim ljudima koji imaju izvjesna ograničenja, toliko će oni potpuno zdravi i pravi da se utrkuju ko će prije da nabavi, još da im to bude glavna fora, kako bi to rekla danas omladina. Uglavnom, istraživač je došao na ideju da ovo napravi, kaže, jer je vozio bicikl kad je počela kiša i pomislio kako bi bilo sjajno i korisno kad bi se kabanica mogla automatski sama obući dok on vozi. Jest, bilo bi ti nešto da si stao 30 sekundi, a i kiša je opasna. Čujem malo negdje na planeti neko se od kiše otopio. I tako je sve počelo. Ja gledala snimke. Počet će uskoro i da je reklamiraju i da je prodaju. Za sad je prototip u pitanju. Još uvijek nema nekih cijena pa da znamo koliko bi nam ovako nešto moglo koštati. Jednostavni rukavi, donji dio je u obliku pantalona, pa bi se žene sad trebale pobuniti, gdje je tu ravnopravnost, a haljina. Pa sako, pa svašta nešto će se vjerovatno izmisliti. Uglavnom, smišljamo sve moguće i nemoguće, samo da se što manje krećemo i da što manje mi sami nešto radimo. A to je, ljudi, pretužno. Raska nam se javila iz Tuzle, Nešo Partizanovac iz Neumarkta. Nemojte zaboraviti da Partizan večeras igra, nećemo, čućete u vijestima. Naša Ziki pozdravila iz Lukavca. Kaže, kad si već jutro spominjala sve one varijante u koje mladi ljudi vjeruju, pravo da ti kažem, ja u pasulj vjerujem. Kad se najedeš, ti si par sati miran od gladi, nikakvih problema nema. Za sve ostalo, bojim se da je komentar suvišan. Zagrlja Ziki, ide vama. Naša Goca iz Srpca kaže, jedva čeka onaj putujući sat, jer od jutro smašta o nekom vikend putovanju. Pa možda se i ostvari, to smo rekli. Zomega iz Obilićeva uživa u prirodi, poslao nam neke sjajne fotografije, pa se onda žalite na ove momente kavera ili prepjevanih pjesama. Rajč nam se javio iz Mostara. E, ljudi moji, tačno nema kraja glupostima. Pozdrav iz Banata, pa hoće li još nešto smisliti da ne moramo da se angažujemo? Hoće! Zvijezdana flota kaže, krećite se, ne budite kreteni. Pa je, svako ima pravo i da se kreće i da bude ovo drugo. Ta istraživač je ukrao ideju iz filma Odijelo. Tu se odijelo samo navlači, tuče, pleše i slično. Nisam pogledala film, mislim da je ovo naša JJ iz Dubice. Možda i pogledam, mada nisam nešto za, pogotovo ne za američke komedije, SF-ove, blockbustere i slično. Pozdrav iz Njemačke. Mijenjam dva međeda smjeđe boje kad ih sretnem za dva bijela lipicanera. Uf, skromnosti, baš ne znamo šta valja. A joj, koje su to, da ne psujem, lezi lebe da te jedem. Pa to je tužno, stvarno, više nismo normalni, a i ti kokteli su, ne daj Bože nikome.
Vidoslava iz Ohaja, apsolutno se slažem. Jajmo još u Gomirje, joj ti te novotarije i ludorije sa koktelčićima. Gdje ti to samo pronalaziš? A i to sve što stavljaju na meso, brate dragi, na kraju ga uništi. Najbolje su neke jednostavne i normalne stvari. Naša Nada iz Gomirje.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Supernova.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
3: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
3: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pečenica Appetito kilogram 9,99, breskva kilogram 2,45, sladoled Quattro Fantasy Ledo 1650 ml 8,99, kupka Care Orange Nivea 650 ml 4,50, pročistač Vox 64,50, ženska majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM Ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred Rok.

Da ja vas pitam, jel dosta bilo ljudi, hoćemo li kući ići? Zadnji sat druženja za danas, onaj putujući na graničnim prelazima, izačići velika kladuša na izlazu iz zemlje, nešto su duža zadržavanja. Ne zaboravite da je sezona godišnjih odmora i valja uvijek prije kretanja na put ili prije stizanja na granicu malo vidnuti kakvo je stanje, a sve možete provjeriti putem onih kamera. E sad, što se putovanja tiče, danas jedna neobična davna trgovina. 1667. Engleska i Holandija sklapaju mir i razmjenjuju teritorije. Holanđani dobili jednu malu ostrvu u Indoneziji, a Englezi Novi Amsterdam, koji je danas poznat kao New York. I sad se vi pitate, gdje je tu logika? Razlog u tom trenutku bio muskat ili muškatni oraščić. Danas to zvuči kao loša trgovina, jer je jedna strana dobila ostrvo koje se prelazi za sat vremena šetnje, a druga nešto što je danas New York. U 17. vijeku ipak se činilo da je bolji dio pogodbe dobio onaj koji uzeo ostrvo, jer muskat je tad rastao samo na nekoliko malih ostrva u Indoneziji, a u Europi bio začin, međutim bio i lijek jer se vjerovalo da štiti od bolesti. Cijene bile ogromne, prije svega jer put od ostrva do Europe trajao mjesecima i količine bile male. Ko je kontrolisao ta ostrva, kontrolisao i cijene na kontinentu. Holanđani preuzeli kontrolu nad većinom, a to jedno, eto, držali Englezi nesrećni i dokle god je postojalo, monopol nije bio potpun, jer je i odatle začin mogao da stigne na tržište i napravljena razmjena. Ne znam jeste li ikad gledali kako izgleda muskatni oraščić, ali to je nevjerovatno. I nakon rata između te dvije pomorske sile potpisan sporazum kojim je svaka strana zadržala ono što je u tom trenutku imala. Teritorije razmijenili i sve riješili, međutim, holandski monopol nad muskatnim oraščićem nije trajao vječno. Sadnice vremenom prokrijumčarene, presađene na druga područja slične klime, i kad je začin počeo da raste i na drugim mjestima, pala i cijena. Ono što je nekad vrijedilo kao zlato, danas se kupuje u svakoj prodavnici za par maraka. Ali se u njemu uživa, ništa nema tako divan ukus u onim zimskim varijantama kao muskat. Ostrvo zbog kojeg je nagodba sklopljena i danas je malo mjesto sa nekoliko stotina stanovnika, do njega se stiže brodom, a New York danas ima više od 8 miliona ljudi. Sad, ko je bolje prošao, stvar ukusa i nekih ličnih afiniteta. Ovaj sad će da me unazadi za cijelu platu, ubću vas. Veliki pozdrav ide u Italiju. Kaže, bešamel umak bez orašića ništa, meso malo teže, to jest crveno, bez njega isto tako ništa. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Andrej pozdravlja iz Viteza, Mujo nam se javio iz prozora, veliki zagrljaj vama. Goca je u ili na Malom Lošinju, kako god. Neozbiljni ste mi mnogo, ali moji ste pa trpim. I ajde još ljudi da vas ispozdravljam, da vidim koga imam na ovoj Face stranici, pa da bude stvarno dosta za danas. Omer iz Austrije, pozdrav ide u Kljevce, naša Kata je u Doboju, Merima se javila iz Sanskog mosta. Naša Sneža služa u Tesliću, druga Sneža je u Loznici, Branislav u Njemačkoj, Jelena se javila iz Prijedora, Eddina iz Sanskog mosta, Jasna se javlja iz Drvara, Ida pozdravlja iz Bosanskog Petrovca, Remzo iz Tijene, Azra iz Tuzle, Ciganče sa nama, veliki zagrlja ide tebi, tu nam je Ž iz Bihaća, Nežad se javio iz Travnika, Šabić iz Cazina, Dragana iz Vršca, Anđelka iz Poljanaca, Igor nas sluša u Banja Luci, Ljilja u Laktašima, Zeničanka u Zenici, Jasmina u Zenici. Ne može biti dosta nikako, gdje ćeš kući ranije, tek je podne pošlo. Jesi shvatila, sve shvatila, Slađane, ipak ću da uteknem. Bugojno sa nama i naš Haris, pozdrav ide i Donjićima, ako sam ja to dobro pročitala. Vozač iz Banja Luke, ni Sveta iz Cazina, sreća pa sad ne može tražiti muzičku u hali da i nešto me za tebe veže.
I ja sam blizu kuće, još samo 30 km. Srećan put i dobro došli. Sad u kafanu.

0: u Centrumu.
1: Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
12: Najveći

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 23. juli. Danas je služen parastos povodom 34 godine od prvog masovnog stradanja fočanskih Srba u posljednjem ratu, kad su muslimanske jedinice u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile i masakrirale 43 mještana, nemoćnih i nevinih civila. Iako postoje brojna svjedočanstva za ovaj zločin, niko od naredbodavaca i izvršilaca nije odgovarao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori biti održani do kraja godine, a da će predsjednički biti nešto kasnije. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Češke Andrejem Babišem rekao da će izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, a zatim održani u oktobru ili novembru. Tri mornara

0: islamskim milicijama finansiraju terorizam širom svijeta, istakao je Rubio. A dva kineska tankera koja prevoze 4 miliona barela saudijske nafte uputila su se ka moreuzu Bab el Mandeb kako bi izašla iz Crvenog mora. Taj potez stavlja na probu to koliko striktno jemenski Huti provode pomorsku blokadu, navodi Reuters. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore u Ukrajini, reagujući na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da su za rješenje sukoba potrebni novi prijedlozi i ideje. Peskov je rekao da Moskva ostaje otvorena za pregovarački proces, ali da će dok evropske zemlje podstiču Kijev da nastavi rat, Rusija nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju. Vlasti Krima postavile su javne ulične telefone za pozive policiji i službi hitne pomoći kao alternativu mobilnim komunikacijama koje su često ometane zbog učestalih ukrajinskih napada dronovima, dok su lokalne vlasti saopštile da je u najnovijem napadu na Jaltu povrijeđeno 17 civila.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Borca večeras na gradskom stadionu od 20:30 dočekuju moldavski Petrokub u okviru drugog pretkola Lige konferencija. Večeras igraju još dva BH kluba u istom takmičenju. Velež od 18:30 gostuje u Slovačkoj kod Dunajske Strede, dok će Zrinski od 21:15 gostovati kod Valura na Islandu. Od 21:00 fudbaleri Partizana igraju prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Unestrasen iz Luksemburga. A fudbaleri Vojvodine sa optimizmom dočekuju prvi meč drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu protiv slavnog Ajaksa, koji će biti odigran večeras od 20:00 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Revanš će biti odigran 7 kasnije u Amsterdamu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Zenici sa indeksom 77 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 27 do 46 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo jugozapadnog vjetra. 22 u Sarajevu, 26 u Tuzli i Zenici, 27 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju, 28 stepeni u Neumu, a najtopliji Mostar gdje trenutno 31. Sutra petak, 24. juli, prije podne umjereno do pretežno oblačan sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 10 do 22, a one dnevne od 19 do 25 u Hercegovini i 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja,
4: Big Radio.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer, 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša Volin 800 grama 5,25, frut sok 1,5 litar Marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
4: Najveći

0: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78250 Laktaši. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izvajamo salata sa tunom Meksikana Trend 2 komada 4,99, cvekla kilogram 0,99, Milleram 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,50, Coca-Cola 0,33 litra, jedna marka, ženski donji veš, jedna marka, Plakta 220 puta 240, 10,95. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Paroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Eto uzmirani i osvežavajuć san. Isprobaj Neo jastuk sa efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti. Kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stol.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
9: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tikvica Hokkaido kilogram 2,50, grčki jogurt više vrsta Kolios 150 grama 1,65, pšenično brašno tip 500 Popović 25 kilograma 15 maraka, led sjelica F Light 1 marka, čaše za žestoka pića 4 komada 1,50, muške ljetne papuče 3,50. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Evrlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.